Ntoni mango dafono ndiki luka na wabi Afrika laso kwa singa tia luchi na nduti ndo kwa enama. Enama ke oko chakuta ndo kwa susi ya kina kondro chibi Afrika siya kifaye na laso wake gawa kusala tilita. Yeke inga tambela ngochi ndo kwa ti enama na yati kwa singa so na pika ngo pata la tibolivis masambaye na Bernard Kunga baso wake kuta waenda chulu. Yati useka pati kwa singa neke kiri na nduti kuta gwingo lingo ti a magistrat chibi Afrika so wabagi na lango balako na nono usho ti jetu jesu yeke dam. Yeke gwela kwe na yati otaka pati kwa singa ti. Tumuzi na ndo teneti formation cha magistrat soa kenduru teneti inga ukoko.

akifadhi ape kuti ato kwa tsala mozoko aiki kufi lo walani tere na wakwa papa wimbala le kreni yirti mozoko ni ki mi amor wara mon amour ki na tse medi biata na wake up imani kuzi tene yamba elvir kentumbi sule kwa katerena kiketa mulingi na tse kwa singa na monsi kasika.

belle makolo kamela elelo ya mwana mobali na mongongo ya mpokwa bolingo inzela molai molai batombolaka nango mosala.

bala itine simbila mingi singa nazo kwa ngonga alimbi tunga swawe iwara terena Elvire Kentombe tunga nala kia kikita mulinga la pusu badabani ha tontinta la Elvire Kentombe loko wakala la kuna tikuwa singa monse kasika tida betela teba kwa singa niswa la kuma aki kwa singa swa onse ki na pekuni.

0: njoni bote tegu ya keke unji na kuziri niso ala tenesi Musa abenya baba kadasu na mamasu ala echi bumbi kaplasa kona mingi chala paiza gala ginde tongasu chala basa etuanyi
1: mbwati mzo mitemitela so ama mami asa kata mingi na pa ama ababani abangu na ndota mingi na ne pisondo a igi soto hasimele gina on azunga zo kwa ali gane tene kwa ababani ya kuma pete tena kwa suke ala la li dicha mele

Ngonga usa tipe kobe kombi tena peze mwonga balo kuya nduni usa gina tipe ze mwonga miombe Mwonga utalimbi Ondia vila bizawa iganga ngendali chandu wasa mwona pekonya kwa singa eda Wapika ngwa mwazo koni iru la satellite l'auberge Iri mwazo koni akuya Nachi mwazo koni bolo tenetene ngangu Achi tenazo wa matene suwa kena achi biyaribon singila nalo Mozo konya ngba usina bagi tia mo ngechi kodro na poko di satelliti wa ratere na zwa wa ratere na petit mobile. Ere mozo konya tena. Kotabe wa jalousie.

0: Na ketengere iwagatere na pakom, pakom barama.
1: Na kini ni jenge.
0: Tunga nanya pakom si ketengere.
1: Ya dasa ita kini.
0: Ndoni ka tunga nanya.
1: Nena chimoto ya dasa wali makungura, chimoto ambayo kanga ili makungu, chimoto na ketengere gira.
0: Na ketengere kama makungwa ondoni ha, atuswa ule wazo watu ambao fininizo.
1: Ata fini na kwa ule mwenye kwa chimoto na juu kama mlinzi, uche kwa chimoto ale tebela.
0: Ule ngoma makungwa sijawa.
1: Ule ngoma makungwa sijawa ita ni ule ngoma makungwa sijawa
0: tukumbwa ibani. Namba ketengere. Ala swa ye ulengo makungu ketengere kazo gowarani
1: ah ulengo makungu simu sambe ketengere na moga simu simu wa ulengo makungu simu sambe ketengere ya
0: samash
1: ya tu pato ne ulengo makungu simu sambe ngunjara
0: mate yo ngunja wa pomyo fate mate ngunja ni la ti nguzu la watu
1: ni la kama ya la tu kame jini kato ya ngunja ya mitenya mitenya ya sa ata ni pere ni ya
0: pomona ke pa comme makungu simu bazulu ko tout terrain a petit tolo na ngunja tolo na veke ya tolo na koko atako na yango
1: na ifu
0: kubuti kubuti kasa kuba budu donc makungu aga ozo bon bon a boucha tena aya luga fa gere dala pakom baza zo zinya mazo bon pakom nambake ketengere ke malala bagasiwa
1: I'm going to go to the house.
0: Singla. Grand mon pau, qu'au violomide. Quadra Coramana, 16h11.

0: Na vakati dandi waraterena swa omu la. Dieu merci barama.
1: Merci tata omu.
0: Omu tonye.
1: Oui,
0: la dafa, la tonye. Ilaga ngumba bagbazu ala katwanye na kusala ala kisanya chumo.
1: Ai, atezi kanga ya kwa bei na anga darabo ndoti ni jeje na chete kwa dola ni banga ni munda kwa mbije vili kala ni mati bango za toto.
0: Domeni aktivite akwa akabe lato samedi zona apra midi a ajwe na bumbi ti jo balon meni akwa toa dabe.
1: Bon, ajwe na mbati jo balon mbe ya mshige anga tine jabe aza sige ate eti amina za mbati nyonga di kango ya nasi mbati baja ala kazo.
0: D'accord, ala barami nasi wana mbati te dandi, Dieu merci.
1: Ah bon, mi ba zeta ya yadu ni Aisha Adangi.
0: Oui.
1: Na kwa atungi ni Rakile. Na kwa atungi Levina.
0: Oui.
1: Na iso ya yadu ni zombi yelo mingi tatako yo mati nyo kamulalambi balo kato.
0: Ah bon.
1: Ah, eti na na gofu ya atungi Bela Tedi.
0: Oui.
1: Na papa chitungi manche Bashena Dek.
0: Aha.
1: Ah, na kwa ya timi Lionel, na ya ya timi Guniman Pamela,
0: oui.
1: Esta tangana ala kwa umu.
0: Ite nala singila mingi nala umu.
1: Merci umu.
0: Mm-hmm. Dieu merci na bagay dandi. C'est l'amour. 16h32, ala yamande ke luka na yacha kutu kutu. Amena guna yacha farma, kena legi na kiringoni. Et volume tu radio na nduzu. Ala yamande ke luka.

bake alege ni tenya kina lege ni kwa pesa ala gukasu kandala sanga ya kwa pete ne yako tenasi ya itena sanga ya po mbeni zwa keda solo ke juste ya juge avocat ya avocat avocat défenseur tia la souci ya kina ya tia kwa li omlo akola lingbi telofangwa ngatia kana ya yawe yikuwa ganzo ntentia la

Asoka pa kusala tia ke kwa kakata na luchila e pia mbina ke dalani so adeko jo kongo tina la ngombala kwa andoni miombe ti nzetinya nzetilengwa ata pande tia soko regina misaela solo wango kwa ndungulo na lango tila so ase wa soko depi fale so la gina yati matanga la e pi moba la posoni ton soso abumbina anniversaire ni so

Nchoni mango dafono ndiki luka na wabia fika laso kwa singa chia luchi na ndochi ndo kwa enama. Enama ke oko chakuta ndo kwa susi ya kina kodro chibia fika chia kifaye na laso wake gawa kusala chilita. Yeke inga tambela wachi ndo kwa ti enama ni hachi kwa singa so na pika ngo pata la tibu bonivisi masambaye na Bernard Kunga baso wake kuta waenda chulu. Ya chubu seka pati kwa singa leke kiri na ndochi kuta gwingo lingo ti a magistrat chibia fika so wabagi na lago balako na ndono usho ti jetu jesu yeke dam. Yeke goela kwe na hachi otaka pati kwa singa chetu unzi na ndo teneti formasyon cha majisa swa kenduru teneti inga wako.

toyoka na malamu. Mwana mobali kubanga ate so mobali musoza kulula mosi na lata mobali mbali kuna mbonga voyage kaminga na mitu apena bandako kubanga kaite. Bana mingi mingi mobali wakana mwasi na oli buso na yo. Oyo ni mutebelo ni sala kimosi mwasi bila.